fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mae'n bryd i bawb anghofio am ddyletswyddau pob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch apustwy ffug a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y pryder, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Pes fyrw posibydrwydd o'r esgyn, ond mae gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbyniol fydda nhw, ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.

No soit ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Brongleis. Heno yma ar y 15fed o fis Mehefin 2026. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma ar gyfer y benod ddiweddara o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Brongleis. Pentwr o gyneuon newydd, cyneuon hen a'r rhai sydd wedi cyrraedd rhywle yn y canol. Ac wrth gwrs, fel bob un wythnos arall, unrhyw un o'ch ceisiadau chi. Felly, os oes gennych chi gais ar ynghyfer i heno yma ar y wefan radiobronglais.cymru, mi fedrwch chi gysylltu ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg, neu hyd yn oed ar y ffôn heno yma. Dim 1970635742. Mae gen i fi gynnion newydd a hen ar eich cyfer chi. Ac wrth gwrs, fersiwn Gymraeg o gan Saesneg fel sydd i ddod bob un wythnos arall. A mi ydym ni'n dechrau hyn yma fy can gafodd i ryddhau yn eitha diweddar gan band pres Tarekib ag Alicia Scott. Yn ôl ar y cynta o fis Mai yn ddiweddar iawn.

Ti neu fi symud band pres ar egib ag Alicia Scott ar y trac yna mae gafodd ei retai ar y cyntaf fus mai 2006 ar hygain mi. Dych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar ati Bron Glais yn darlledu yn fan hyn yn Aberystwyth ar 87.8 FM ar-lein ar ati Bron Glais.cymru ar app TuneIn ag hefyd I lawr yn llanelli ar atio BGM. Lle bynnag ydych chi'n gwrando aroswch efo fi ar gyfer y ddwy awr nesa o sioe Gymraeg sydd yma ar eich cyfar chi ar ati Bron Glais. Dyma ni'n mynd nesa am Clive Hapwood a mi gafodd hwn i retai ar yr ail ar hygain o fus Ebrill. Ti'n hapus nawr.

Clive Hapwood o fis Ebrill, ti'n hapus nawr. Mi ydych chi'n gwrando arna fi, Tom, yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno ma, mae'n ddigon o gerddoriaeth ar y ffordd ar eich cyfarchu. Ac amryw o'r ei newydd wedi'n hyrraedd i dros yr wythnos dwytha. Dwi'n edrych ymlaen fawr iawn a sgwara rhywfaint o'r heina i chi. Ond yn y cyfamser, cwpl o'r ei gafodd i rhetau mymryn yn hirach yn ôl. Ond pan dwi'n deud mymryn, dwi'n golygu fatha mis a hanner, rhywbeth fel yna. Ddim yn hir iawn. Mae'r un nesaf mae gan Jacques Leban, gafodd hon i rhetau yn ôl cwpl o fynyddodd yn deud hynny. Okay, mae hon, di hon ddim o'r newydd yna. Ond bywyd Blair ydy'r un yma sy'n gynnaf i chi rwan. A wedyn, mwy o gynnion. I fynd â ni fyny at y cynnion newydd sbon ar gyfer yma.

Mae hwnna allan I chi gan Jacques Lebang, enw hwnna oedd Bywyd Blair, wedi ei rhysau I chi cwbl o fynyddodd yn ôl erbyn hyn. Mae'r un sy'n gynnaf I chi nesaf yn un gafodd ei rhysau chydig bach yn fwy diweddar ar y pedwerydd ar 20 o fis Ebrill, hon yn rhan o albwm Heroes gan Mojo. Wel, dyma teitl track yr albwm ar eich cyfer chi, dyma Mojo.

Dyna Mojo ac hir oes. Hwnna wedi ei rhyddhau I chi ar sydd I gael ei rhyddhau yn ôl y mis Ebrill ar y pedwerydd a'r hugain allan ar label Madryn. Mae'r un nesaf yma yn un sydd hefyd yn deitl track o album. Mae gan Morgan Elwy a Pen Dub a gafodd hon I rhyddhau ar Bryn Rock ar y nawfed ar hugain o fis Mai. Actually, ddim y deitl track sydd gyda fi wedi ddewis ar eich gyfer chi. Awr ar ôl awr ydw I wedi ddewis, ond amser da mewn amser drwg ydy yr album a wedyn mae gennych chi gan ar yr album. Ar yr album o'r enw Amser Da. Mae hwnna'n un dwi wedi chwarae dipyn, mi gafodd hwnna, os ydw'n cofio'n iawn, mi gafodd Amser Da I rhyddhau o flaen llaw fel sengl hefyd. Felly mae hon yn un oddi ar yr album yna gan Morgan Elwy a Pen Dub. Dyma awr ar ôl awr.

awr ar ôl awr, Morgan Elwy a Pen Dub. Hwna oedd hi ar yr album Amser Da mewn amser drwg. Dwi wedi bod, off ydi yma, a si allan ar y beic di seiclo fyny o Penrhyn Coch i fyny i Nant yr Arian. Braf iawn ac yn ddwrnod braf iawn i wneud hynny hefyd. Dim lot o bobl o gwmpas ac o hynny'n beth eitha neis i fod yn onest efo chi'n amlwg. Dydy'r turistiaid ddim cweit wedi cyrraedd eto felly dyn ni'n cael cwpl wythnosad ydyn o dawelwch mewn ffordd. Ond dwi'n siŵr fydd pethau'n dechrau pico fyny yn reit handi rwan a fyddwn ni'n methu gwneud yn ffordd drwy Aberystwyth heb eistedd mewn traffig am hanner awr. Ond dyna ni, da ni'n mynd ymlaen efo'r gerddoriaeth achos di hyn ddim yn sioe traffig. Mae hon yn un gan, Rodri Lloyd Evans. Gafodd ei ryddhau allan ar Bryn Rock ar y degfed o fis Ebrill ac enw hi ydy Storm Heno.

Storm heno Rodri Lloyd-Evans ac un can arall. I fynd â ni at y cynnion newydd ar gyfer heno mae'r un nesaf yn dod atoch chi gan ffenest. Enw hon ydy Anialwch Gwyrdd, gafodd hon i retai ar yr ail ar hicain o fis Ebrill. Ac ddim hwnna. Hon.

ffenest anialwch gwyrdd. Yn dyma hi allan I chi erbyn hyn. Ymlaen hefo y gerddoriaeth, a mi ydym ni rwan wedi cyrraedd y pwynt yn y rhaglen lle ydym ni'n edrych ar y cynnion sydd wedi I rhyddhau dros yr wythnosau dwytha neu sydd ar fi'n cael I rhyddhau dros yr wythnosau nesaf. Mi ydym ni'n mynd I ddechrau hyn yma hefo can sydd yn newydd a wedi ei rhyddhau I chi ers y digwener sy'n newydd fod allan ar label Recordia Coche a hon gan Fleur de Lis. Mae Fleur de Lis yn ôl efo Lemonade, ei sengl gyntaf ers haf llwyddiannus y llynedd, haf a wthiodd y band I fod yn un o brif bandiau Cymru, gafodd y gan I ysgrifennu a'i recordio yn stiwdio Ferlas Penrhyn Deitraeth ag hon yn swnio fel Fleur de Lis ar ei gorau a fydd hi ddim yn hir nes bod Cymru yn canu'r geiriau yn ôl i'r band. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth I Fleur de Lis baratoi ar gyfer haf prysur arall efo prif slotiau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn maes B, sesiwn fawr dogella a'r momentum yn parhau. Mae Lemonade yn agor penod newydd I un o fandiau mwy o poblogaeth Cymru, hon allan I chi ar label Recordia Coche ers y dydd Gwener sydd newydd fod. Deuddegfed o fis Mehefin 2006 bron y fydd y dyflwyddyn rong yma. Dyma ni'n mynd am gan newydd. Fleur de Lis, dyma Lemonade.

0: Flydlu a lemonade. Come on, come on, come on. Mae hwnna ar gael I chi erbyn hyn. Gafodd ei ryddhau ar y dydd Gwener sydd newydd fod. Fantastic ac ar gael I chi erbyn hyn. Nesa enw sydd yn dod yn fwy cyfarwydd bob mis ers ei ymddangosiad ar y llais yr S4C gan gyrraedd y rownd derfynol ag ei godiant yn ymddangosiadol. Yr enw da, yr enw yna, hyd yn oed, ydy'r seren Liam J. Edwards. Yn dilyn llwyddiant anferthol y gan Gymraeg gyntaf Diva, mae Liam yn ôl, efo'i ail sengl Cymraeg Gwerth Fawrogi, yn dod allan ar Dydd Gwener y 4 ar 15 o fis. Mae hefyd felly Dydd Gwener yma I ddod. Dyma gan sydd yn mynd I newid y diwylliant cerddorol yng Nghymru, yn tynnu ysbrydolaeth o pop euro, sŵn theatrig Phantom of the Opera a'i genre popera, hyn I gyd yn hollol yn yr iaith Gymraeg. Mae Liam yn barod I ddod a'i ddrama hefo'r sengl yma. Am fans o gentorion fel Lady Gaga, Marina and the Diamonds, Kesha a Slater, mae Liam yn barod I ryddhau'r anthem be maen nhw'n galw yn haf yr hogen a ar hoiw. Wedi ei hyfforddi fel canwr clasurol yn raddedig o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae Liam J. Edwards yn perfformiwr pweris efo llais cryf a phresenoldeb llwyfan buddgofiadwy yn sîn cerddorol Caerdydd. Mae ei lais cynnes y pweris sydd yn cyferbynnu yn hyfryd a'i steil pop egniol a'i personoliaeth disglair gan arwain at brofiad cerddorol sydd yn gwneud I chi lynyddu wrth wrando ar ei eiria ond dawnsio I sŵn ei curiadau. Felly, dyma y gan newydd yma sydd ar gael I chi gan Liam J. Edwards o'r Dydd Gwener yma I ddod, dyma Gwerth Fawrogi.
1: 1, 2, 3.

Liam J. Edwards a Gwers Fawrogi allan I chi o'r 14 o fis Mehefin. Reit mwy o gynnion newydd. Mae'r sydd gen fi I chi nesa. Newydd sbon gan Lucy Borgia. 3.30 ydy hon. Mae hon allan I chi ers yr ail o fis Mehefin 2006 ar Hugain. A dyma'r gan I chi rwan. Dyma Lucy Borgia.

hanner awr di tri Lucy Borgia, neu tri tri deg, dwi'n rili siŵr. Sut yn union da chi fod i ddeud enw y gân yna? Bob tro chyddi bach o enigma pan mae gennych chi enw cân efo jyst rhifan efo dydy. Chi jyst yn gorfod trio gesio dydach. Pa gân? Mae yna gân arall sydd yn debyg iawn yn does. A dwi'n stryglo bob tro pan dwi'n gweld rhifan mewn cynnion sydd yn eitha specific fel yna, fatha amser neu rhywbeth. So mae yna gymaint o ffyrdd o ddeud o does. Achos yn enwedig pan dach chi'n sôn am yng Nghymraeg. Anyway, ymlaen yn ni efo'r gerddoriaeth newydd. Mae'r band o Sir Gar yn dychwelyd efo can newydd, sydd eisoes wedi perfformio yn fyw mewn gigs niferus dros Cymru cyfan. Mae'r gan yma'n sôn am fachan sydd yn brolio yn ddiddiwedd am arian, un o gas Bethan i'r Cymru. Mae dywediadau fel lot o flash a dim cash, neu lot o swank a dim yn y banc yn brawf o hyn. Pwdy'n reis ydy'r band sydd yn gosod storiau am wendidod dynol i gerddoriaeth egniol rockabilly. Felly, can gan Putin Reis yn y fan hyn a hon allan i chi o'r deuddegfed o fus Mehefin 2006. Felly, ers y digwenar sy'n newydd fod, dyma Putin Reis a Paid Tea.

Pwdy'n reis a pai ti, hwnna allan I chi erbyn hyn ar recordiau reis. Nesa can sydd wedi ei rhyddhau gan Calvary. Tro cynta ni glwad unrhyw beth gan Calvary ers amser eitha hir, ond yndi ma' nhw'n ôl, a mae hon wedi rhyddhau I chi ers y 5 o fis Mehefin 2006 ar ugain. Dyma Calvary, hefo nôl mewn amser.

Nôl mewn amser gan Calvary, mae hwnna yn newydd sbon allan i chi erbyn hyn. Fantastic o gan. Wedi rhyddhau i chi gan Calvary. Os nathwch chi fwynhau hwnna, ewch i chwilio amdani hi. Da ni'n mynd rwan am un gan Hyll, a mae hon wedi rhyddhau o dan yr enw Nant Garedig allan ers y trydydd o fis Mehefin 2006 ar hugain dyma Hyll.

Nantgaredig gan Hill. Allan I chi erbyn hyn. Mi ewn ni draw rwan am un newydd gan Osgled, ac mae hon yn un sydd wedi ryddhau o dan yr enw Traed Moch. Mae'r artist o Fychynlleth Bethan Ruth yn dychwelyd hefo Traed Moch, y sengl gyntaf i'w chymryd o'i EP Pytru Ymlaen, fydd yn cael ei rhyddhau yn ddiweddarach yn yr haf drwy Bwgi Bwcan. Wedi gynhyrchu ar y cyd a Louis O'Hara a'i recordio'n Studio Cwrw yng Nghaerfyrddi, mae Traed Moch yn cyfuno gwerin arbrofol sain electronig, atmosfferig a lleisiau breuddwydio I greu profiad gwranto ymdrochol a hynod o bersonol. Gafodd y gân I ysgrifennu fel myfyrdod ar claustrophobia a brofodd llawer yn ystod y pandemig, gan ddeillio o gyfnodau hir dan do wedi dal mewn cylchoedd o orfeddwl a meddyliau ailadroddus. Eto I gyd, yn ei chalon, mae ymdeimlad o ryddhad o gamu allan, teimlo'r gola hael ar ei chroen ac ailgysylltu â byd natur. Mae'r trac yn dal y tensiwn rhwng caethiwed a rhyddid llonyddwch, a symudiad gan greu sain sydd yn teimlo'n agos ac yn eang ar yr un pryd. Gan gynnig blas cyntaf hynod dyniadol o Pytru Ymlaen, mae Traed Moch yn ymddangos yn arddangos gallu unigryw osgled I drawsnewid profiadau personol yn gerddoriaeth atmosfferig gyfoethog. Dyma gan newydd osgled wedi'r rhyddhau I chi erbyn un ar Bwgi Bwcan. Dyma Traed Moch.

dyna traed moch, mae hwnna allan I chi. A'r Boogie Bogan gan Osgled. Mwy o gerddoriaeth newydd a fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi ymhen rhyw 15 munud. Mae'r gan nesa gan Angharad Rhiannon a mae hon wedi rhyddhau I chi ers y 5 o fis Mehefin. Dyma dal dy dir.

Dyna dal dydi'r honna gan Angharad Rhiannon. Allan I chi erbyn hyn. Cerddoriaeth newydd mae gennau lot fawr o gynnion ar eich cyfer chi mae'r un nesaf gan Mali Haf yn dilyn y cyffro yn ei ansem gwleidyddol Cymru Nocyn. Mae Mali yn dychwelyd efo gwrach fach yr haf, trac ddwyieithog sydd yn agor y drws i'w byd mewnol ehidol. Mae'r gan yn cyflwyno'r gwrandawyr i ochr chwareus, gwrachol a drwy geriadau hypnotaidd heinau o harmonia a geiriau sydd yn troelli'r dafod. Yn ei chanol mae llafar gan cadarnhaol, gwrach fach iach, Grach fach iach, wych wrach fach yr haf, fel mantra sydd yn cyfrannu at y rhythm. Mae'r ymadrodd yn adlewyrchu'r neges o'r yfeddod, yr hawl I greu eich hunaniaeth personol. A mae Mali yn eich aneuon yn aml yn gweithredu fel swynion, a mae'n medru canu yw hunan er mwyn adfywio gobaith, dychymyg ag ysgafnwch mewn byd sydd yn medru bod yn drwm iawn. Ac yn ytrach na ffortriadu byd peryglus neu bygythiadol, mae'r wrach fach yma yn cynnig cyfle I hedfan I wella, ag ymuno hefo'r ddeiar a'i chreadigrwydd naturiol. Mae'n dewis y gair gwrach yn bwrpasol iawn er mwyn herio'r hen ystradebau a chysylltiadau sydd ynghlwm â'r term, sef casineb at ferched a gormes tuag at ryddid creadigol ac hudolus yr unigolyn. Dyma gan newydd Mali Haf, dyma gwrach fach yr haf.

Dyna Mali Haf, Gwrach Fach yr Haf, allan I chi erbyn hyn. Mae'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod yn fuan iawn, ond yn gyntaf mae'r recordiau coes yn falch o ran eu cam nesaf o daith Stephen Hallwood efo'r label. Wrth iddo ryddhau ei sengl newydd paid a rhedeg ar y 90 o fai. Ymunodd Stephen a coes yn gynharach eleni efo'i sengl gyntaf rhaid I neud athlu gafodd ei greu yn Studio Berlas Penrhyn, efo'r cynhyrchydd Rich James Roberts. Dyma'r gan a gyflwynodd ei lais cryf i wrandawyr, llais a sain, sydd wedi cymaru Ben Howard, Glenn Hansard a Bon Iver. Mae'r gan yn bersonol ac yn emosiynol ac fe darodd hi'n syth a chynulled fawydd gan osod Stephen fel un o leisiau mwyaf diddorol y sîn Gymraeg ar hyn o bryd. Hefo paid ar hetag, mae Stephen yn adeiladu ar yr ecni hwnnw. Unwaith eto'n cydweithio fe Rich James Roberts yn berlas, mae'r sengl newydd yn cario'r un gynestrwydd a sensitifrwydd a welwyd ar ei gan gyntaf. Ond efo hyder cynyddol yn ei sain, mae'n cynnig cipolwg arall ar ei waith meddylgar ac wedi gyflwyno gyda'r un llais nodetig a ddenodd sylw'r cyhoedd pan gyreiddodd rown derfynol y llais yn 2005 fel rhan o Demos Gwynedd. Mae paid a rhedeg yn dilyn yn naturiol o'i ryddhad cyntaf gan atgyfnerthu Stephen fel artist sydd yr rhywbeth gwirioneddol i'w ddweud ac yn awgrymu bod mwy ar y gweill yn ei bartneriaeth greadigol hefo Coes. Mae hon allan I chi ers y 90 o fis Mai. A wedyn mi ewn I draw am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno mae mwy na thebyg. Dyma gan newydd, Stephen Hallwood. Dyma paid a rhedeg.

Dyna Stephen Hallwood, a paid a'r rheteg, hwnna yn newydd ac allan i chi erbyn hyn. Mae rwan yn bryd i ni fynd draw at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Mae'r fersiwn Gymraeg hen yma'n dod atoch chi gan Côr Dydd, a mae hi yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gafodd ei chyfansoddi a'i rhyddhau yn 1996, a mae hon yn un gafodd ei chyfansoddi gan John Rutter. Enw hi ymwreiddiol oedd Look at the World. Mae hon yn y gyfansoddiad gorawl gan John Rutter, a mae'n deud yma ni'n a harvest anthem to his own words. Dyna be, ffordd mae o'n cael ei ddisgrifio yn y fan hyn. 1996, fel yn ei ddeud, oedd pryd gafodd hon i rhyddhau, a wedyn mae'na gwahanol befformiadau wedi cael ei gwneud o hon i recordiadau ac yn y blaen. Mae'r fersiwn Gymraeg ar eich cyfer chi hyn yma'n dod gan Côr Dydd, a mae hon yn un ar album nath nhw i alw yn Caneuon John Rutter, so oedd hon yn berffaith ar gyfer yr fersiwn Gymraeg o gan Saesneg yn doedd. Enw hi yn Gymraeg ydy Pan fo'r eiliad yn goleo'r galon. Felly dyma'r gan fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Pan fo'r eiliad yn goleo'r galon gan Côr Dydd, sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Look at the World gan John Rutter.

Dyna cwr dydd efo Pambor Eiliad yn Gyleo'r Galon. Hwna'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Look at the World gan John Rutter. Rhyw fymryn ohono yn y cefndir.

A mae hwnna yma na yn cael ei chanu gan The Cambridge Singers. Dyna'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar eich cyfarch hyn yma pan fo'r eiliad yn gyleo'r galon gan Cwr Dydd. Fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Look at the World gafodd ei chyfansoddi gan John Rutter. Nesa, hon yn un wedi rhyddhau i chi ar yr unfed ar ddeg o fus Mehefin. Mae gan Hedd Fôn, dyma Cwm Brwynog.

Dyna Cwm Brwynog gan Hedd Fôn. Allan i chi erbyn hyn. Nesaf mae'r bois yn ôl hefo'i sengl ar gyfer Cwpan y Byd. Mae'r gân yma yn annog y Cymru i beidio talu sylw i glwcht ar y Saeson ac anwybyddu holl nwyddau pêl-droed Lloegr fydd yn ein siopa dros yr wythnos y nesaf. Gwisgwch eu sgarffiau, trefnwch barti a chwifiwch fanner Cymru efo balchder, ond diw gall pethau fod yn waith. Er bod Cymru heb gyrraedd y rowndiau terfynol bydd cyffyrddiad cyntaf Morris Gwern, Deio a Caio yn Foethus a Melis am byth. Dyma'r gân perfformiodd y band i ennill brwydr y bandiau yn Eisteddfod yr Urdd yn Ismôn 2006 wedi ffurfio gan bedwar ffrind sydd ym mlwyddyn 7 Ysgol Gyfun Cymraeg Plas Mawr Caerdydd. Mae Morris Gwern, Deio a Caio yn barod i hito'r SRG efo'i gitar swnllyd a'i melodi a bachog. Cadwch lygad allan amdanyn nhw ar y lwyfan yn agos i chi cyn bo hir. Dilynwch y band ar Instagram, TikTok a Facebook. Bollt band ydy o gyda llaw. Ond gan gysidro bod nhw yn blwyddyn 7, mae'n debyg fydda nhw ddim ar TikTok, Instagram na Facebook yn hir iawn yn ôl bob son. Ond am y tro, mae'n siŵr fedrwch chi'n neud. Felly, dyma ni'n mynd am gan newydd Bollt. Dyma cyfforddiad, y cyfforddiad Moethus.

dyna bolt a cyffyrddiad moethus allan I chi erbyn hyn. Nesa EP newydd, EP deep debut allan gan y ddelwedd. Yn dilyn o'i sengl o'r blaen a ddoth allan ar y 15fed o faid, dyma EP cyntaf band y ddelwedd ar recordiau Spench. Yn ddiflewyn ar dafod, dyma'r EP hynna'n deitletig, pimp can sydd yn berwi o ddylanwadau blues, rock, punk ag indie ac yn adlewyrchiad difyr o gymeriadau'r band. Mae'r canwr 6'4 Harry Emlyn a'i bresenoldeb Bardd Beat yn ychwanegiad croesawgar i'r sîn Gymraeg. Mae'r cyfuniad lleisiol efo Enlli Jones yn rhoi stamp unigryw ar ei sŵn. Owen Jones, sydd yn athrylith ar y gitar ac yn ein atgoffa o harlwyswyr fel Stevie Ray Vaughan, tra bod Epan Davies yn gyfosodiad diymhongar sydd yn ceisio ar ddulliau, sydd yn adleisio ar ddulliau pan bod y geiriau yma mor gymhleth am gennach fel Velvet Underground. Yn gryd dynameg i'r cwpl mae Isaac Parsons ar y bas, Byrlymus a Cian Clink ar y drymiau egniol D-Bide. Yn wir mae'r EP safonol hwn yn ychwanegiad ffrwytrol i'r repertoire Cymraeg. Felly, can oddi ar yr EP yma sydd gennaf fi ar eich cyfarchu y ddelwedd, fel yn ei ddeud, ydy enw yr EP sydd ar gael I chi o'r deuddegfed o fis Mehefin 2006 ar hugain. Dyma'r gân oddi arni hi, wel un o'r cynnion oddi arni hi, dyma beth isio.

be ti isio, mae hwnna allan I chi. Ac yn newydd gan, mae allan wedi ei rhyddhau erbyn hyn gan y ddelwedd. Reit, mi ydym ni'n mynd rwan at cynnion sydd rhyw fymryn yn hun. Mae hon gan Caryl Parry Jones. Dyma siampw. Neu ar y tro, actually, banto, ynddo?

Dinastriad Edward H. Davies. I chi nesa, mae gennaf fi gais mynyneges wedi dod I fewn I ofyn am y gan yma gan Eden. Felly dyma Come On, mae hon oddi ar yr album fwyaf diweddar gan Eden. Dyma Come On.

Bwncas ag y gwerinwr, a hwnna'n dod â ni at ddiwedd yr haglen hyn yma ar y pymthegfed o fis Mehefin 2006 ar hugain. Un can sydd gyda fi i gloi'r haglen hyn yma, mae hwnna'n mynd i ddod atoch chi gan Rhys Davies. So dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau'r haglen hyn yma, a byddwch chi'n ymuno hefo fi unwaith eto wythnos nesa, nos li nesa ar gyfer y benod nesa fyw o'r sioe Cymraeg yma ar Radio Bronglais. Y sioe yma hyn yma hefyd yn cael ei hail ar lledu nos Sadwrn yma i ddod o wyth o'r gloch tan ddeg. A felly ia, os oes gennych chi unrhyw beth fysa chi'n licio glywed wythnos nesa, wel, anfonwch y neges i fewn wythnos nesa draw ar y wefan ratibronglais.cymru. Mi fyddai fwy na digon apus i chwarae unrhyw geisiadau

neu ddarllen unrhyw negeseuon. Ond y gan dwi'n cloi'r haglen efo heno yma ydy Rhys Davies ag Eli Hyle. Dwi'n diolch yn fawr iawn i chi am wrando heno yma. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro, no